Želimo lepo i prijatno i ovo 24. majsko popodne. Provedite ga u našem društvu, slušajte hitove, u sjajnu muziku, sjajno provedite svaki minut ovog dana. Evo što meteorolozi najavljaju za naredne dane. Sutra, dakle u ponedjeljak, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren i maksimalnu temperaturu, verovali ili ne, i do 31 stepen. Utorak sunčano i toplo, planinskim predjelima južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša, u ostalim delovima zemlje lepi sunčan dan, također sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen. I sreda nam donosi pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen, tako da u posljednju majsku nedjelju ulazimo uz pa više letnje nego prolećne temperature, mogu slobodno tako reći, a maj mjesec je rešio da nas u posljednjoj sedmici iznenadi i da popravi čitav ovaj utisak majskih dana koji su iza nas, a koji su nam doneli više jesenje nego prolećne, jel vremenske prilike, tako da će definitivno posljednja sedmica u ovom mjesecu doneti sjajne temperature, lepo i sunčano vreme i dakle do 31 stepen. Sada se vraćamo na hitove i sjajnu muziku da sjajno provedete ovu nedjelju uz Dak. No!

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

25. maj, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.